0: Elujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyuwiji lumantar radio Bas FM. Sawetawis tapos sanga langkung 23 menit mbok pilih dalu punika badhe nggegono atur pambagi elujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 80 songo saged iki lumantar WA 08 1 0 gangsal 2 0 gangsal 2 0 66 66. Kula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 2 12 dalu. Pramila semoga mbok pilih dalu punika badhe nggegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 8 0 songo saged ugi lumantar WA 08 1 0 gangsal 2 0 gangsal 2 0 66. Kula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh 2 12 dalu. Semoga sinambi nenggo sesambetan saking panjenengan kita laras rumiyin gending ingkang badhe kapiyarsa. Ning menika ketinggalipun wonten ingkang gegono kawula tampi rumiyin wilujeng dalu gemah
1: gending matoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amba.
1: Inggih, kula ngilir niku wau.
0: Ngilir, kula wasan dereng sare.
1: Nggih, pun ngilir.
0: Ngaten.
1: Lamun dadi nyetar gending kula kumpul on.
0: Ngaten. Inje monggo-monggo Bu Ambar salamun kagem sinten?
1: Nggih, gendinge rumiyin, Mbak.
0: Menapa?
1: Gendinge sambel kemangi.
0: Sambel kemangi, insyaallah diperantos kagem sinten.
1: Nggih, salamipun wonten Mbak Rum Kirano Baye, wonten Pak Kamit Butasmira, Bu Merabah Hedri Sugeng Dalu, wonten Kang Warsito, wonten Mbah Manten Tol Baranuru Kang Garing Pak Tulus Sugeng Dalu, wonten Kang
0: Sinten,
1: Kang Temon Pak Jaya Senggol Kak Wandi Sugeng Dalu, wonten Bujas Muni Mami Rizki Sugeng Dalu, Pak Renggo

Bu Mandra utawi Bu Perti ing kawontenan Ladan Mojoroto, lajeng Bu Dinda Wilujeng Dalu saking Nyawiji lumantar Radio Pas FM, selajengipun wonten Bu Saryati Waranggono ing kawontenan Ladan Gayam, Pak Haji ing kawontenan Ladan Ngerau, Kang Rustam ing kawontenan Ladan Padangan, wonten Mama Nancy dalam Bapak Radit ing kawontenan Ladan Padangan ugi mboten kantun kelaturaken dumateng panjenenganipun inggih punika Kang Aji ing kawontenan Ladan Cepu. Mugi-mugi dalu punika tansah kali perdene gendeng-gendeng lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Lan semangga kadang Bas FM sinambi menapa kemawon kita laras sesarengan gendeng minangkani pamundutipun Bu Ihambar inci penikonten sambel kemangi. Semangga.

0: ayah ele-ele rumah saku kok ada sing kurang. Oh boyo kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo
0: bune kaget aku
1: kebiasaan lamun wae
0: iki lho bune apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng pak ne
0: napa bune
1: iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM lho nek pak ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah panjenengan ketinggalan pak ne jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata pak ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih wong gending tayupane enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00